0: first recreational alligator hunt in more than 50 years. Up to 5,000 licensed hunters will be allowed to hunt alligators during a month-long season starting in October. Alligator hunting was banned in 1962, when years of hunting had reduced the animal's numbers to fewer than 100,000. Since then, conservation efforts have helped the population recover to around 3 million in the wild. The new hunt is intended to carefully manage the growing population. Hunters will need special permits and must follow strict rules, including using hooks and lines to catch the animals. That was Music by the Bantu Continua Uhuru Consciousness, also known as BCUC. The seven-piece band from South Africa sings in all 11 of the country's official languages. The track is from their latest album, The Road Is Never Easy. In Ireland, new rules are being introduced to make e-scooters safer, including compulsory helmets and high-visibility clothing. Now, the government says it could also raise the minimum age for riding an e-scooter from 16 to 18. The changes come after a rise in serious injuries among young people, with some doctors calling for a complete ban. Suniva Bean has more on the story.
1: 19-year-old Jonathan said he doesn't use an e-scooter himself, but yes, it's a thing amongst people his age, particularly younger teens. He also says injuries are common.
2: Like last year in my school, a few people got accidents. Some people broke a few bones.
1: That tension between mobility and safety is at the center of Ireland's latest attempt to regulate e-scooters. The e-scooters are also associated with criminality and drug dealing and antisocial parts of youth culture. Green Party local councillor Feljan Jose, who's in his 20s himself, said the e-scooters are not the cause of the criminal behaviour.
3: The state wants to tackle criminality by tackling e-scooters because in some cases e-scooters are used by criminals and they're seen as a very easy getaway vehicle. But that is something for the police to tackle instead of trying to legislate away e-scooters. You know, we're not going to ban cars because they're used as getaway vehicles.
1: Dunleary resident Stephen Murray said he remembers learning about the death of a local teenager after chatting with a group outside a pub who told him they'd just been at the funeral for a friend from their secondary school who died in an e-scooter collision.
4: And they were all going into the graveyard to all go say around his grave and drink cans.
1: He said within weeks, another teen from the area also died on an e-bike around the corner. He said there's a memorial up at that junction now, but neither death was made into a big thing.
4: Yeah, there was very little reporting on it. It just happened. And there was no notice, I think, in the newspapers or anything like that or online.
1: It's stories like these, alongside the hospital figures, that have driven calls for tougher rules. A major headline this summer reported that within 2 weeks, six children were on life support in Children's Health Ireland as a result of e-scooter accidents. For Councillor Jose, the issue isn't that there's no rules. Children already are banned from using e-scooters.
3: You know, the problem was never a lack of legislation. It was a lack of enforcement of legislation.
1: He thinks the e-scooters shouldn't be only for over 18s. Rather, he thinks that the current rules should be enforced. And Jose says raising the age also catches another group, 16 and 17-year-olds who had been using scooters legally.
3: These are children who are old enough to drive a car and old enough to drive a tractor, and we don't trust them with an e-scooter then. When I look at the people who are using e-scooters, it's almost always people on low incomes going to work.
1: The debate is not only how dangerous e-scooters are, but whether another set of rules will actually change who is riding them. For now, the Irish government will continue to contemplate how to regulate the e-scooters, whether to require registration, licensing, and insurance, or potentially ban them altogether.
0: Thanks, Suniva. That's all from me today. Speak to you soon. Bye. Ready?
5: Alexandre, en fait, il a pas cette réputation parce que ses copains, ils l'insultent pas.
6: Vill du fräscha upp franskan?
7: Toi, t'as juste besoin d'arrêter de me parler comme ça et de me laisser parler.
6: Bättre på tyskan.
8: Jetzt. Grammatik.
6: Eller bara slappna av med en kortfilm på spanska.
9: Tía, tú lo que necesitas es que te quiten a Nacho de la cabeza.
6: På UR Play hittar du nybörjarkurser.
10: Dags att starta första lektion.
6: Dokumentärer.
11: Gissa fjörder av sig långt.
6: Sagor.
12: Vad här finns mina.
6: Serier. Och filmer på en mängd olika språk.
13: You don't have to be perfect at any language to communicate.
6: Allt om språk på UR Play.
14: Vi fortsätter med program på meänkieli.
15: Sie kuuntelet ohjelmaa Minun tarina. Se on Storydocs-poddi, jossa tavalliset ihmiset selittävät tarinoita heidän omasta elämästä, liveenä teatteriseenillä publiikin eessä. Kuunteleko Maria Vanhapiha Päriström selittää hänen oman meänkielireisun pikkukläpistä tähän päivään ja kuinka ylpeys meänkielestä kasuusi matkan varrella.
16: Kun minä olin pieni, meillä ei ollut kylpyammetta. Meillä oli paatikaara. Siinä minä tykkäsin olla. Se oli meidän isossa vessassa. Siellä oli punainen lattia, valkeat seinät, ohkaiset harmaat rajat. Minä olen siinä paatikaarassa, vaahossa, vain nautin. Mulla on minun paras leikkikalu matkassa, sporttivene. Keltainen pohja, valkoinen yläosa ja sille pystyi ruuata vauhtiakin. Sen kanssa minä leikin kauan aikaa. Sitten minä katson sormia, ryppyset, ko vanhuksen. Se tarkoittaa, että minun kohta pitää nousta. Ja se paatamisen loppu, se ei ole koskaan ollut minun mielestä hauska. Kun minä lasken, että veet, minun on aina pakko nousta ylös paatikaarasta. Ennen kuin se alkaa tulla ne viimeiset veet, jotka menee näin ja kuuluu shhh. Silloin tulee se lattiakaivon krokotiili ja imaaseen, että viimeiset. Minä juoksen äkkiä ulos sieltä. Älä juokse märkänä, sii liukastut. Mutta se krokotiili, ei siellä semmoisia ole äiti vakkuutta. Se krokotiili, olikohan se vain jotakin, jota minun isosisko keksi. Ei se ole helppo olla pikkusisko. No, minä pistän puhtaat vaatteet päälle ja kysyn, että onko kohta kello 4? Joo, minä juoksen äkkiä minun huoneessa. Seison klasineessa. On perjantai ja minä odotan, että isi tulee kotia töistä. Perjantai tarkoittaa, että isi tuopi mulle semmoisen viingömrullan työpaikan automaatista joka perjantai. Siinä minä seison ja oottelen ja heti kun näen, että siellä vilahtaa joku, minä juoksen äkkiä halhin. Kraamaan isiä ja saan sen viinkymirullan. Ja vielä tänä päivänäkin se on yksi minun favoriitti karkista. Se maistuu viikonlopulle. Ja miekin niin kuin perheen nuorimpana, niin kuin muillakin, oli minun ensimmäinen kieli suomi ja meidän kieli. Sitä mehevää kieltä, hoota täynnä. Sitä kieltä, jotka minun äiti ja isin kotipaikalla puhuttiin Torniolaakson suomella puolella. Siellä minun isoäitilläkin oli krettastia. Ei sillä ollut kermakannua. No ruotsin kielen sitten. Sen minä opin takapihalla naapurikläpiltä, jalkapallon kautta ja sitten pikkuhiljaa koulussa. Ja kun minä olin koulu, niin minulla oli siellä paras kaveri, suomenkielinen seki. Tämä ei kestänyt kauankaan, sunne vuoden päästä se muutti Haaparannalle. Minä sain toisen uuden parhaan kaverin, sekin sattui olemaan suomenkielinen. No eihän siinä mennytkö muutama vuosi, niin sekin muutti. Se muutti Tornihon. Ja minä muistan, että minä olin niin allapäin silloin. Isi yritti lohuttaa minua. Minä sanoin, että isi, eikö siinä voisi käydä minun luokassa? Mutta eihän se jotenkään onnistunut. No onneksi minä sitten sain taas uuden parhaan kaverin, Anna. Ja se oli täysin ruottalainen. Ja se on vielä tänäkin päivänä yksi minun parhaimmista kaverista. Meitä olemme aina auttaneet toisia, niin kuin silloin keskiasteella, kun meillä oli puutyötiima ja me yhtäkkiä keksimme, että otammekin notkeuskilpailun. Ja miehän tykkään olla kilpailuissa ja täävlätä, niin miehän vetäisin äkkiä vain jalan ylös siihen puutyöpenkille. Kuului ratsch, minun housut, takapuoli auki, minun älsklinkihousut. Äiti oli neulunut mulle mustakuvialliset valkoinen reväri ja nyt oli aivan pää auki. Kaikki nauroit ja niin miekin, mitäpä muuta sinä pysty. Mutta Anna pelasti minun loppupäivän. Minä sain läntää sen keltaiset täkkihousut. Ja niillä minä kuljin sitten loppupäivän. Ja kun minä tulin kotia, miehen olin vihassa mammalle, koska se oli neulonut niin kehnot housut. Ressukka äitiä. No minä selitin kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja jo tässä, kun minä olin jo keskiasteella, minulla alkoi olemaan aika paljon svesisismiä tai ruottalaisia sanoja minun kielessä. Jo siinä vaiheessa minun vahvin kieli oli ruotti. Suomea minä olen aina lukenut koulussa äitinkielen tunnilla. Mutta minulla on aina ollut joku semmoinen tunne, että minun kieli ei ole yhtä paljon väärättikö muitten. Että mie ja sie ei ole yhtä fiiniä kuin sanoa minä ja sinä tai mä ja sä. Ja tämä alemuuskompleksi, eli minderväärdeskompleksi, se on niin kuin seurannut minua. Mietin, kun minä olen Suomessa ollut, niin minä olen yrittänyt puhua näin kirjakieltä ja säästely niitä H-kirjaimia, jotka minä muuten panen joka paikkaan. Ja minä muistan, kun minä kävin teini-ikäisenä Torniossa kylässä siellä Johannan tykönä, joka oli minun paras kaveri silloin ala-asteella. Mä olin lähdössä teinidiskoon. Meillä oli hiuksissa vaikka kuinka paljon lakkaa ja fiinit vaatteet päälle ja sitten tärkeä homma ennen kuin lähdin mä ulos. Vika kielioppitiima. Johanna sai selittää mulle, jos joku sanoo näin, niin et meinaa sitä. Ja jos joku sanoo tuota, niin meinaa tätä. Ja miehen oli niin lantti, siis tuuston. Minun suomen kielihän oli vanhanaikainen. Vai oliko se ruottin suomi? Tai meidän kieli? Olihan me kuullut Tornedals finskasta. Mutta siinä oli kanssa, että sanottiin äpyyli ja piili. Ja met sanoimme kotona aina omena ja auto. Mutta met sanoimme kans just paatikaara, vekkarikello ja rohki. Ja kotona me olemme aina puhuneet suomea ja meidän kieltä. Ja karaasissa kans. Ja minun isi oli paljon siellä karaasissa. Se korjas autoja ja sillä oli aina joitakin projekteja siellä. Ja siellähän miekin tykkäsin olla. Mulla oli omaa semmoinen sininen työkalupakki ja autoin siellä isi ja vähän minkäkin kanssa. Joskus minä sain polkea auton jarruja, kun se katto niitä korjasi. Ja vielä tänä päivänäkin, kun minä tunnen semmoisen metallisen työkalun hajun, se muistuttaa minun isiä. Se on semmoinen turvan haju mulle. Ja sitten kun minä tulin vanhemmaksi, niin minä sain oppia vähän vaikeampia asioita. Vaihtaa renkaat, öljyt ja sitten saa auttaa minua ajokortin kanssa. Ja jo muutama vuosi ajokortin jälkeen minä ajelin Uumaihan. Minä muutin sinne, lähdin opiskelemaan universiteettiin. Siellä minä luin historiaa, religiunia ja tietenkin suomea. Ja siellä Suomen tunnilla Uumajan universiteetissä murteella. Ja opettaja antoi mulle Rosa Liksomin kirjan. Minä luin, olin aivan hämmästynyt. Oli aivan heureikka, tässähän on se minun kieli. Näinhän miekin haluaisin kirjoittaa. Ja se kelpaa kirjoin. Minä olin niin ylpeä. Ja sinne se jäi se minun alemmuuskompleksi kielestä. Jonnekin sinne Uumajan universiteetin Suomen luokkahuoneen. Pian sinne lattialle jonnekin. Haas se krokotiili sieltä lattiakaivosta kävi syömässä sen. Eihän sitä tiedä. Mutta siitä lähtien minä olen ollut niin ylpeä minun kielestä, enkä säästele H-kirjaimia. Että minä panen minne haluan ja paljon, että tuntuu luonnolliselta. Mutta muutama vuosi sitten mulle tuli pikku paniikki. Minä luin Wikipediasta. Se sanoi, että meidän kieli on kuoleva kieli. Eihän se niin saa olla. Minä tunsin, että minun on pakko tehdä jotakin omaa, ei vain työn kautta, mutta jotakin privaattia meidän kielen puolesta. Ja minä aloin kirjoittamaan. Minä kirjoitin ja kirjoitin. Ja viime kesänä minä just on Kaaliksissa eli Kaihnussa, meidän vihreän talon altaanilla. Minä olen vasta julkaissut minun debyyttiromaanin meidän kielellä. Ja minulla on siellä raatio vieraana, ne on tekemässä reportaasia kirjasta. Ja mietinkin saan kertoa vähän minun elämästä ja sitten minä kerron kanssa, että tuntuu, että minulla on ollut minun oma isi matkassa koko kirjoittamisprosessissa. Te molemmat saaneet nauraa ja itkeä yhdessä. Aivan, että se on ollut tässä minun olkapäällä koko ajan. Ja minun isi kuoli.

0: oli silloin, kun mä olin siellä Uumajassa lukemassa. Ja kerroin ihan mie vähän muutakin ja toista. Ja sitten kun mä olin pikkuhiljaa valmiit, mie katsoin reporteria. Silloin aivan vesiset silmät. Niin huono kosmi olin. Ei, no sitten se selittää, että se on koko ajan interviewin aikana kuunnellut niitä taustaääniä. Kun mehän istuimme ulkona ja se tykkää, että se on hyvä ja tulee elävä haastattelu. Ja se sanoo, että kun me olemme puhumaan minun isistä, niin sinne tuli joku aivan uusi lintu laulamaan. Ja se spuulasi takaisin, miekin sain kuunnella sen ja aivan tosi. Niin se oli. Siinä mie ja reporteri itkimme ja nauroimme ja karvat pystyssä. Että meillä voipi olla meidän vainajat matkassa, ei vain syömessä, voipi olla kirjoittamisessa ja luonnossa ja missä vain. Ja nyt kun mie hunteeran takaisin sitä lintua, joka tuli visertämään niin kauniisti, monen aika saletti, että se lintu laulo meidän kielellä.
1: Tässä sinä kuulit Maria Vanhapiha Päriströmin tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertoja-coachi Åsa Nybuun kanssa. Ohjelman producentit ovat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Arvid Karlsson ja signatyyrimusiikin on tehnyt Viktor Peridal. Poddin on tehnyt YRL Fabulous Storytelling ja produktionifirma Munk.

kaikki, nythän on tullut Lysian aika. Ja silloin pruukataan laulaa yksi laulu. Tiettäkö tytöt, mikä laulu? Muistattakö? Sanotaan yhdessä. 1, 2, 3. Sankta Lysia!

0: Och vi fortsätter med program på romani chib.
1: Eada za Latvijo dant. Kaj skrisarda se Malin Klauson, ajka ginavel e Malinka Sivak. Kapitel efta. Hala sanda pabai ajes pepsherva andeskola. Vlasa makana indeldas, tena indalel edandesa kaj lužnoj. Indaldas inkiovkar, aj inkiovkar. Aj vi pisterdas padant. Kesi grid laste vorbi pa futbolosko turnering kaj avlande škola andomajo. Aindaldas inkiovkar, dosta baro kotor. Aj, au, au. Indaldas ande pabai ledandesa, aj si gola savri pabai andomuj. O kotorka indaldas aešilas ande pabai, aj peko do barno kotore pabajako, dičolas jek ružovo raj. Oh, če daravnes. No abakana e oda čihal čisoske paba, kadu napevnosas. Ka najžal peskadas ande bolta me palal penela ke sohala skinula zelenu pabasa. Kade ke mišto zurale savilov, tešaj kindamas bananu rađes, penela oda. Ajla ki dej del peski vorba ke kerela kado. Ale vi asalka na penel kado. Kade ke oda najpevno ke čačes penel. Kames je klodo? Pušela ki dejo v karsa. Eho, da poravel jaka. Kaj sferi marci nej. Aj ka nasi marci, či kinel laki dejlo dura. Laki da des naj problemo, te kinel pesako džes. Ali laka da si. Anda kudoj oda zurale slušal. Aj gindi, ki kado džes saj klašoj. Jek njespod džan kako džes. Ande bolta but vrama tođo pa šaludufka te aloj lodo. Laki dej pirel krujal in treko bolta te kidel su trubuj. Ka narisel pa šakasa cipi pala oda ke ba musaj ta vele lodosa, atunče oda posigo aloj jeg vaniljovo lodo. O maj lašo, anda maj laše lodura. Ka nadena avri anda bolta putrela avri o lodo sigo, a indalelik baro kotor anda lodo, a ja čare lokovlo vaniljovo lodo ando muj, a i cine kulki čokoladovi, ka je baš on mišto, ka na indalesle. Mam, cipije oda jovkarsa, a je lako muj puterdoj, ka na torđon maškaral po vasa gatan. Na ta soj, pušela ki dej, jek cera holarniko, ka je oda cipi. Odant, peradem odant, penele oda, aj laki jaka glažune, aj bare, jande bari dar. Sarsa skado. Če mi što? Aj či načilan sama ka napelas. Cuda, mangi delpeke u šudro lodo, lastele duk, penele ki dej pusigo. Aj zurale slušal. E oda, či je gvorba či penel. Laki delo sama keferivoj vorbi. No ale sari tuke, či lošas keba peradan odant? Ju, ale kajlo, penela oda, a jakana asva šorđom pa laki pofi. O loda ba čihal, aj laki jaka rodenik cini parni kropka pepuf. Laki dej glađi la pašero. Kam skirisara se klilka ili dandengi čohaji kad urazo, penel laki dej. Ela oda ki jaka penem vari su kaver. Me kam aftara kavu dant. Laki dej cirdelik paru dži. Aj banđol tele, a zbale vastenca pa bar. Randelik cera maškarale bar, ande puf. No roda se kcera na pol, ale hačiro lodo tela kadi vrama, ki bilo.
2: Eoda za Latvijo dant. Kaj skirisarda se Malin Klauson, aj kaj ginavel e Malinka Sivak. Kapitel 8. Eoda kelo pijili, kataromon sel me levande peski soba, aj so pi lodo, kaj dasla laki dej. Ke dosta but, anda lodo bili lasas, ka narodasas paladant.
1: Lake pofi mai dur londei katare asva, kai chi aisha junas podrom kere. Sarsha evel tu kasavi bibach. Angunes martvistu kisi teperave sodan, ai palakodo teperave sles, ai vite khasare sles. Yek lil kai dandengi chukhayi kam saek delala yek somnakunulov. Laki dei žuti sardas latiskiri, kodo sutrubujas. Ale kananaila dante si kavelte harande škola la liiva ketai lasi gridake, ik cera smutno kerella. Ale te kelo pijili kataromons žuti. Ai lakodat pendas ki kado milai kanomons džila bila, šai žalai oda kote ai bešela pepeskidades kepike. Kanai oda gindipa kado rinjal, ai di kelpande glinda. Vikado kienaila jik dant, lošarila jik cera. Pukaver jokor uščel maj sigo sarkaj so mindik uščel. Minja račarila nintrego peskustato, ki vajari so si kaverađes. Sar po rođini. Ova, voj žal sigo anda pato, a i žal angle kaj filastra, kote kaj voj šuta su lil kaj dandengi čuhaji. Paša jik pohari pa jesa, jik som nakuno lov, naklas. Mamo, tato, diken, cipije oda. Aj naša landi kuhnja, kote kaj laki deje laku dat kiren šnjadanje. Bahtali de tehara oda, penel laki dej. No dikes, mišto gela savri, penel laku dat. Majte čibirja ste hav mure, lužno ne dandesa, a je kana čibiri te hav ki najma dant, penela oda lušasa. Sarhale hovri pufar, a jek maro kiralesa. Saka savi peradi kaj sa sarači, a džes saka savi lošaki. Osom nakuno lov pašto andek šukar karupka, kaj dinela pelake džes. Savatone si te žalande boltaj te kinel guglimata kusa alva aj astrid. A latunči si te lelanda peske kurkeske love. Osom nakuno lov si te garuvel pevari so ste maj baro. E oda gina da savri so delove perilala, ka na intregi hohavne dant peradas. Aj voj žanel, ki kamel te kinel ik skejpod. Ala kana maj budkindi feritena indalel kote, kaj najla dant, ki kcera inke dukal. Indalel je kotor pe kaveri ke muski, aj čaro jovkar sa saršinela i duk, pe kanapka kiralesa dičale kružovo cini kropka. Mange delpeki inke klužno dancima, cipije oda. Aj mezi višokovano, aj vike mula sandedar. Čemišto, no dikesa sigo avlata bačiru skateboard, penela ke lakodat, aj šelpite bešel paša misala paša oda. A kana najsu te daras, ke žanes ke mišto žalavri, penela ke lakidej. Jap, penele oda. A kana žanav, Sarte za Latvi je gdant. Tušun dan e oda za Latvijo dant. Kaj skri sarda se molin Klauson, aj kaj ginavel e malinka sivak. E buči i peromani šiplovari, kerda su jeri Silver, Mahmut Mahmut, da je šerutnije prožektoski Lise Köl.
3: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
4: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
5: Nu totiset. Kolmannen polven ruotsinsuomalainen Sanna Laakso on parhaillaan meneillään olevilla Göteborgin kirjamessuilla esittelemässä esikoiskirjaansa ja börjar sakta förlora min sisu.
6: Joo, tää on eka kerta kun mä oon täällä, että tosi mukava tapahtuma ja tosi kivaa saada kertoa mun kirjasta ja kaikki keskustelut, mitkä tulee täällä.
5: Sannan kirja kertoo hänen ruotsinsuomalaisesta taustastaan.
6: Kirja on päiväkirjamuodossa ja se kertoo mun elämästä pienessä kylässä Emmapuudassa. Että se on 2020-2024, ne viimeiset vuodet, kun mun mummiukki eli. Että mä kerron niin kun siitä suhteesta ja mitä me tehtiin arkisin.
5: Göteborgin kirjamessut jatkuvat vielä huomenna sunnuntaina. Tänä vuonna teemana on kansansivistys ja pelien kerronta. Ja kunniavieraina ovat 10 kirjailijaa Kanadan Quebecistä. Messut houkuttelevat vuosittain noin 100 000 kävijää. Ja toimittajana oli Johanna Dixon. Ja tänään 26. päivä syyskuuta vietetään Euroopan kielten päivää. Tarkoituksena on tuoda esiin kielten osaamisen tärkeyttä ja hauskuutta sekä Euroopan kielellistä monimuotoisuutta. Päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 EU:n ja Euroopan neuvoston aloitteesta. Ja viime yönä Ruotsin ulkoministeri Maria Malmö Stenergard piti puheen YK:n yleiskokouksessa. Puheessa hän kritisoi Venäjän sotaa Ukrainassa ja vaati, että Putin vetää joukkonsa pois ja lopettaa sodan. Hän sanoi myös, että sotarikoksista syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan. Ulkoministeri totesi lisäksi, että Ruotsi haluaa laajentaa YK:n turvallisuusneuvostoa sekä pysyvien että väliaikaisten jäsenten määrän osalta. Ja maanantaina kokoontuu vastavalitut valtiopäivät ja edustajista hieman yli neljännes ovat uusia. Eniten uusia edustajia on vasemmistopuolueella, toiseksi eniten liberaaleilla. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue hävisi eilen EM-välierässä Ranskalle erin 1-3, raportoi Yle. Näin ollen Suomi kohtaa tänä iltapäivänä Slovenian kello 5 alkavassa pronssiottelussa. Suomi on tätä ennen ollut vain kerran aikaisemmin miesten EM-kisojen mitalipelissä. Moskovan kisoissa 2007 Suomi sijoittui neljänneksi hävittyään Serbialle. Uutiset Elisabeth Puljaki.
7: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Esittikö joku löytämäämme Veikkoa vakoiluoperaatiossa? Johtolangat kiertyvät jälleen Salmin lastenkotiin. Jakso 9. Oliko operaation taustalla ydinasevarustelu?
8: Nuori mies on suostunut mukaan vakoiluoperaatioon, joka tehdään salaa viranomaisilta. Vaikeneminen on äärimmäisen tärkeää, hänelle kerrotaan. Henkesi voi riippua siitä. Mutta miten olla hiljaa vakoilukumppanin seurassa, kun aikaa vietetään tiiviisti yhdessä? Olisihan se outoa olla päiväkausia puhumatta. Niinpä mies saa ajatuksen. Hän alkaa esiintyä toisena henkilönä. Hän huijaa olevansa nuorukainen, jonka hän tuntee jo monen vuoden ajalta. Ja kun nuoren miehen elämä päättyy katastrofaalisesti pieleen mennessä operaatiossa, elämään hänestä jäävät vain nuo kerrotut valheet. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kamppailu maailman herruudesta on johtanut kylmään sotaan, jossa suurvallat tarkkailevat toisiaan herkeämättä. Kauhun tasapainoa pitää yllä mahtava ase. Niin mahtava, että sen avulla voi tuhota koko maapallon. Yksi merkittävimpiä paikkoja ydinaseuhan kannalta on kaukainen kolkka Jäämeren rannalla. Ja sinne kauas pohjoiseen kohdistuu nyt suurvaltojen katse. Lopulta tähän kaikkeen kietoutuu nuori suomalainen vakoja, jonka elämä päättyy keskelle arktista erämaata. Mutta kuka oli tuo salaperäinen nuori mies, Veikko? Jääkö se ikuiseksi salaisuudeksi vai pystymmekö selvittämään Veikon mysteerin? Olemme jälleen päässeet askeleen lähemmäs Veikon löytämistä. Kun yhdistimme erilaisia johtolankoja, löysimme Veikko Kastolahti-nimisen miehen, joka sopii täydellisesti vakoja Veikoksi. Hän on asunut Saarijärvellä, puhunut karjalaista murretta. Hänen kasvat isänsä on ollut suojeluskunta upseeri, joka on osallistunut asekätkentään. Mutta hän ei kuitenkaan ole kadonnut Vuoremijokeen syksyllä 1951. Niinpä poliisi ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali esitti hurjan teorian. Entäpä jos joku esiintyi nimenomaan Veikko Kastolahtena tuossa vakoiluoperaatiossa? Tässä täytyy ottaa huomioon se, että olemme saaneet kaikki tiedot Veikosta hänen vakoilukumppaniltaan Seppo Hänniseltä.
1: Kaksi poikaa on keskenään. Toisesta käy ilmi nuoria kavereita, että hänen isänsä on ollut tämmöinen, no voin sanoa sotasankari, jääkäri, upseeri, pataljonan komentaja jatkosodassa. Siis nyt puhun Seposta. Ja isä on ollut mukana asekätkennässä ja muuta. Niin se saattaa tehdä sille toiselle kaverille. Hän saattaa haluta sanoa jotain suunnilleen samankaltaisia asioita. Ja jos hän on itse vaikkapa nyt sitten lastenkodin kasvatti, niin hän saattaisi ottaa sen viereisen lastenkodin kasvatin siitä, siis kaverinsa, joka on kasvatti lapsena perheessä, jossa sitten Tavailan perheessä isä on suojeluskuntaupseeri ja on läheisissä, tuntee hyvin pataljonan komentajia hänkin ja tällä lailla. Siinä voisi tulla se, että se poika, joka on Norjan rajalla ollut, hän ei välttämättä ole niin kuin alun perin rekrytoitunut tähän hommaan Veikkona tai muuta, mutta hän siinä tajuaa, että olisikohan hänen sitten, tai niin kuin tulisi tarve esiintyä näin.
0: Veikko Kastolahti on tullut Saarijärvelle sodan aikana Salmin lastenkodin matkassa. Ja nyt siis Mikko miettii, että voisiko etsimämme Veikko olla joku muu noista Salmista saapuneista lapsista. Tämä selittäisi sen ristiriidan, että johtolankojemme mukaan Veikko on kotoisin Keski-Suomesta Saarijärveltä, mutta puhuu karjalaisittain.
1: Samalla pitää kyllä katsoa sitä, että me tarvitaan kaveri siitä Veikon lähipiiristä, joka olisi kadonnut. Tai jostain ainakaan nyt olisi kuultu 50-luvun alun jälkeen. Siitähän, jos siitä semmoinen nuori mies löytyy siitä samasta porukasta, niin sitten ollaan kyllä. Ja sen, oikeastaan sen pitäisi vielä olla sen Salmin Manssilan lastenkodin niin, asukas.
0: Olen yrittänyt epätoivoisesti löytää listaa Salmin lastenkodin asukkaista erilaisista arkistoista. Ja nyt Mikko kertoo jotain uskomatonta. Hän on saanut käsinsä tuon listan.
2: Sieltä on olemassa se lista. Tieto.
1: Niin, meillä on.
2: Siis mä yritin sitä kaivaa vaikka mitä kautta. Ja nyt sä sait sen kaivettua jostain esille.
1: No siinä on nyt semmoinen juttu, että tämmöinen tietojoukko siitä, että ketkä ovat olleet sosiaalipalveluiden piirissä, niin se ei tietenkään, semmoinen lista ei ole ihan julkinen.
2: Vaikka onkin jo noin paljon aikaa
1: kulunut. Vaikka on noin paljon aikaa kulunut, niin se ei. Se kuuluu ihmisen yksityisyyden piiriin kuitenkin lähtökohtaisesti ja sen takia semmoista listaa, jos se löytyisi jostakin noin niin kuin arkistosta tai muualta, niin me ei sitä varmaan saataisi, mutta tämä lista nyt sattui löytymään toisaalta. Kun mietitään, miten tätä nyt vertaillaan, niin varmaan tässä se on nyt edessä, että ne Kontiolahden varuskunnan päiväkäskyt, ketä siellä on palvellut, niin siihen listaan täytyy verrata nyt tätä lastenkodin miespuolisten asukkaiden listaa.
0: Yksi johtolangoistamme on se, että Veikko olisi käynyt varusmiespalveluksensa Kontiolahdella. Nyt ei auta. On pakko lähteä arkistoon kaivamaan kaikki suunnilleen 1950 vuonna asepalvelukseen astuneet. Jos löytäisimme saman henkilön Kontiolahden varusmiehistä ja Salmin lastenkodin asukkaista, tämän mysteerin ratkaisu olisi siinä.
1: Siinä on vielä semmoinen määrätyllä lailla eettinen puoli, että juuri tällaisten ihmisten tarinat herkästi jäävät unohduksiin, niitä, joilla ei ole sitä lähipiiriä, jotka heidän muistoaan suuremmin vaalisivat tai tallentaisivat tai näin, niin tavallaan tämmöinen tietty jonkunlainen velvoittavuus selvittää näiden ihmisten kohtaloita, niin se minun näkökulmasta kasvaa.
2: Kyllä.
1: Että kyllä se, jos sinne nyt joku orpolapsi on värvätty ja lähetetty ja hänellä on käynyt näin, niin jälkimaailman olisi syytä siitä jotakin ainakin tietää, jos se vielä jotenkin selvitettävissä on.
2: Kyllä.
0: Saan puhelun Yhdysvalloissa asuvalta toimittajalta, Iida Tikalta. Pyysin Iidan apua, kun saimme CIA:lta niin tyhjentävän vastauksen, jossa he eivät myönnä, eivätkä kiellä yhtään mitään. Mä en malta odottaa, onko Iida löytänyt Veikon etsintään kiinnostavia vinkkejä nimenomaan Amerikasta. Varsinkin, kun nyt näyttää varsin todennäköiseltä, että Veikko kuoli nimenomaan CIA-operaatiossa. Sä oot ilmeisesti löytänyt mulle jotain tietoa sieltä.
3: Eli tilanne on nyt kähtänyt siihen, että mä oon selvitellyt vähän, että mitä tapahtuu, kun saa tällaisen vastauksen, mikä me saatiin, niin sieltä CIA:ltä.
0: Ja no nyt
3: mulla on sulle sen verran huonoja uutisia, että meidän siis pitäisi haastaa käytännössä CIA-oikeuteen.
0: Mitä?
3: Eli, joo, käytännössä meidän pitäisi niinku tavallaan oikeuden kautta vaatia, että tämä heidän niinku vastauksensa kumotaan. Ja miten mulle tätä tilannetta kuvailtiin oli se, että toimittajat tekee, että se on ihan niin kuin arkinen tieto täällä, että se oikeusprosessi pitää viedä sitten niin kuin todennäköisesti läpi. Ja siis sitä pystyy perustelemaan esimerkiksi sillä, että kansan on saatava tietää, että tässä on niin kuin suuri kansallinen niin kuin intressi demokratian kannalta. Ja musta tuntuu, että me ei ihan voida sellaista perustetta nyt tässä tapauksessa valitettavasti käyttää.
0: Niin,
3: se on vähän
0: kyllä.
3: Hankala saada CIA ja suostumaan tähän tietopyyntöön.
0: Ja sit Iida vähän aukaisee mulle sitä, miten parhaiten Yhdysvalloissa toimittajat saavat tietoa salaisista operaatioista ja CIA:n toiminnasta.
3: Tiedonsaanti on vähän niin kuin sen varassa, että siellä CIA:n sisällä on joku, joka itse katsoo, että tämän pitäisi oikeasti olla julkista. Että tosi paljon täällä kuitenkin nojataan siihen, että sulla on, että joku vähän niin kuin vuotaa niitä tietoja. Mutta myös tässä vuodossa on loppupeleissä kyse siitä, että tällä vuotajalla usein pitää olla joku vähän niin kuin luotettava toimittaja.
0: Ja pitää olla jotenkin tämmöiset henkilökohtaiset suhteet, että
3: kyllä.
0: Joo, aivan.
3: Ja valitettavasti siihen pisteeseen en ole vielä täällä päässyt, että mulla olisi henkilökohtaisia suhteita CIA:n agentteihin.
0: Jotka tietää kylmästä sodasta.
3: Joo, kyllä.
0: Sitten Iida kertoo mulle jotain tosi jännittävää. Hän on löytänyt tosi kiinnostavan henkilön, jonka kanssa Iida on käynyt läpi Veikon tapausta.
3: Tämä oli tällainen tyypillinen DC-tilanne, että siis ensin mä etsin kaikkia näitä historioitsia ja kaikkia tämmöisiä CIA-asiantuntijoita ja lähettelin heille haastattelupyyntöä, heistä kukaan ei sitten suostunut. Ja sitten lopulta mä vaan rupesin niin kun juttelemaan kavereille, jotka tekee, niin kun, jotka on seurannut tätä tiedusteluskeneä, jotka on ehkä niin kun tällaisia vähän niin kun kylmän sodan historianörttejä, joita siis löytyy Washingtonista paljonkin. Ja niin kun heistä yksi tiesi tämän Jeffin, koska he olivat seuranneet Jeffin Spy Talk-nimistä podcastia.
0: Ja Iida on todellakin onnistunut löytämään täydellisen henkilön, kertomaan meille ajatuksia Veikon tapauksesta, nimenomaan amerikkalaisen silmin. Jeff Stein on jännittävä yhdistelmä vakoojaa ja toimittajaa. Hänet on koulutettu armeijan tiedustelijaksi ja hän työskenteli vakoojana Vietnamin sodassa.
3: Jeff löytyi juurikin Washingtonista sellaiselta todella kivalta asuinalueelta, jossa asui sitten, kävi ilmi, kun mä menin sinne niin, että siellä asui sellainen rykelmä, tosi eläköityneitä toimittajia, joilla on kaikilla ollut täysin mielenkiintoisia biittejä, niin kuin Jeffillä tämä tiedustelu, ja sitten sinne yhdessä vaiheessa marssi sisään hänen kaverinsa, joka oli myös entinen toimittaja, kertoi, että hänen biittinsä oli ollut mafian seuraaminen. Jeffin koko koti oli täynnä kaikkea kylmään sotaan ja tiedusteluun liittyvää. Siellä oli kirjoja, siellä oli julisteita ja muutenkin hän selkeästi, että tämä oli se hänen juttunsa.
0: Tämä hänen kokemuksensa vakojana on nyt todella kiinnostavaa kuultavaa, kun yritämme saada lisää tietoa Veikon operaation yhteydestä CIA:han.
4: Me, it started out with my own service in the army, where I served in intelligence in the army in Vietnam, and I ran a spy operation. And I've been trained in clandestine operations, in espionage.
5: What was that training like?
4: Well, you learn what's called the intelligence cycle. How to spot, assess, and recruit someone.
0: Tämä, mitä Jeff nyt kertoo koulutuksestaan, kuulostaa tarinalta suoraan agenttileffoista. Hänet koulutettiin siihen, miten värvätä ihmisiä, kuten tietolähteitä, jotka ovat valmiita tekemään maanpetoksen. Miten vaikkapa Suomessa voi soluttautua vaikutusvaltaisiin piireihin? Toinen tärkeä taito oli se, miten tällaisen tietolähteen kanssa sitten viestitään. Miten käyttää kylmiä kätköjä, salakirjoitusta ja näkymätöntä mustetta. Nämä taidot oli tarpeen, kun Jeff päätyi vakoojaksi Vietnamiin. Vietnamissa Jeff liittyy osaksi jo käynnissä olevaa tiedusteluoperaatiota. Hänen tehtävänsä kuulostaa juuri niin stereotyyppiseltä agenttileffalta, etten voi uskoa, että näin on oikeastikin toimittu. Lounasmatkansa varrella Jeff tarkistaa, onko jalkapallostadionin seinässä sovittu merkki. Jos merkki löytyy, se tarkoittaa sitä, että hänelle ollaan toimittamassa tiedustelutietoa. Sitten alkaa operaation seuraava osa. Jeff menee rannalle, levittää pyyhkeensä ja aivan pian ilmestyy poika myymään hänelle jäätelöä. Jäätelö kannattaa ostaa, koska salainen tiedustelutieto löytyy jäätelötötterön ympäriltä. Tämä kuulostaa aivan uskomattomalta. Tiedusteluuransa jälkeen Jeff päätyy lopulta toimittajaksi, joka nimenomaan erikoistuu kirjoittamaan tiedusteluun liittyvistä ilmiöistä. Mutta nyt kun Iida viimein alkaa jutella Jeffin kanssa Veikon ja Sepon operaatiosta, mua alkaa hirvittää, miten vaarallisessa operaatiossa noi nuoret suomalaiset miehet ovat olleet oikein mukana.
5: First of all, I want to ask you, how does this operation sound to you? Is it
4: sounds like a very typical Cold War operation.
5: As in this was, is this a cold drop they were doing?
4: Yeah, a dead drop.
5: A dead drop.
4: Yeah.
5: So, do you have any guesses? What do you think it could have?
0: Nimittäin kun Jeff alkaa arvutella, mitä noissa Sepon ja Veikon viemissä paketeissa olisi voinut olla, hän aloittaa siitä, mikä noina aikoina kiinnosti eniten Yhdysvaltojen tiedustelua. Tietenkin ydinaseet.
4: So, those could have been devices to measure radioactivity, possibly.
0: Hän pitää mahdollisena, että paketeissa olisi voinut olla laitteita radioaktiivisuuden mittaamiseen. Niiden avulla olisi voitu etsiä ydinpommien säilytyspaikkoja tai ydinsukellusveneitä. Tämä on superkiinnostava ajatus, mutta samalla todella kylmäävä.
5: Do you think it would have made any sense to drop money in such a way?
4: Sure, if it was, you know, if it was to be picked up by a Russian agent, right? Who needed to be paid. Maybe these things were buried for a Russian agent to pick up.
0: Sitten Iida kysyi Jeffin mielipidettä siitä, olisiko paketeissa kuitenkin voinut olla rahaa.
4: A lot of agents are motivated by money. You don't want an agent to be mostly motivated by money. That's a bad idea. Because
0: Jeff nostaa esille tosi kiinnostavan seikan, liittyen siihen, kuka olisi voinut olla Veikon viemien pakettien vastaanottaja. Nimittäin monet kaksoisagentit tekevät petoksensa nimenomaan rahan takia. Mutta värvääjän päämäärä ei suinkaan ole löytää tällaista rahanhimoista tietolähdettä.
5: What is a good motivation?
4: Patriotism. Or, you know, ideology. Hating communism, hating the Soviet system.
0: Jos tietolähdettä motivoi vain raha, hänet saa puolelleen se, joka pystyy maksamaan eniten. Niinpä parhaita ovatkin kaksoisagentit, jotka tekevät työtään ideologisista syistä, kuten halusta kaataa kommunismi.
4: because of the Cold War especially, we didn't have easy access to the Soviet Union, whereas Europeans did a lot of business in the Soviet Union. They didn't have the same arm's length relationship with the Russians that we did. So it was very important for America's partners, like Norway and to a lesser extent Sweden.
0: Ja sitten Jeff kertoo jotain kiinnostavaa. Jotain, mikä selittäisi sen, miksi CIA toimi 1950-luvun alussa niin tiivisti yhdessä norjalaisten kanssa. Kylmän sodan aikana Yhdysvalloille oli äärimmäisen tärkeää saada sellaisia tiedustelukumppaneita, joilla oli yhteyksiä Neuvostoliittoon. Ja niinpä heidän piti saada tiedusteluoperaatioihinsa mukaan sellaisia maita, jotka tekevät liiketoimintaa Neuvostoliiton kanssa. Eli sellaisia maita kuten Norja, Suomi ja Ruotsi. Tällainen yhteistyö, missä Veikko ja Seppokin olivat mukana, oli Yhdysvalloille todella merkittävä keino saada

0: kiellä tai kiellä yhtään mitään, on niin tyypillinen, että sille on jopa oma nimi. Ja tämä ihastutti myös Iidaa.
1: Tämä on tämä aika standardi vastaus, joka mekin saatiin, josta mä juttelin myös Jeffin kanssa. Ja Jeff totesi, että kyseessä on tällainen NS Glomar response, eli sille on syntynyt tällainen lempinimi Glomar, joka on tullut tällaisesta yhdestä operaatiosta, jossa Yhdysvallat aikanaan onkin tällaista pohjaan uponnutta neuvostosukellusvenettä sieltä meren pohjasta. Ja siinä operaatiossa oli mukana tällainen peiteyhtiö, joka jotenkin jonka nimi taas on Glomar. Ja sitten kun tästä operaatiosta toimittaja rupesi vähän niin kuin kärttämään tietoa, niin sitten syntyi tämä Glomar response, jossa sanotaan, että emme kerro, että onko mitään vai eikö ole mitään. Ja näin tämä sai alkuunsa ja sitten siitä asti tämä vastaus on kantanut tätä nimeä, mikä on mun mielestä tämmöinen hauska historian yksityiskohta, että sekin tulee itse asiassa sieltä neuvostoajan tiedusteluun tavallaan kovimmasta sodasta.
2: Kyllä, ja jotenkin hauskaa, että siitä kulkee tuommoinen varmaan toimittajien keskuudessa oleva nimi.
1: Kyllä, kyllä, just näin.
3: So we are being told to go away.
4: Yeah,
3: when we get this response.
4: You're being told, forget about it, in the language of the mafia. Forget about it.
3: Why not when it's 70 years past?
4: Because the CIA just didn't recruit these people to go into Russia. I mean, it had to be done through the highest levels of the Finnish government.
0: CIA:n kieltävästä vastauksesta voi kuitenkin päätellä, että vielä yli 70 vuoden jälkeen CIA:lla on joku syy salata operaatio. Ja tämä jäi selkeästi mietityttämään myös Iidaa.
1: Mä jäin miettimään tosi paljon sitä yhtä hetkeä haastattelussa, kun Jeff puhui siitä, että minkä takia tavallaan tämä on niin vaarallinen, tai minkä takia tämä tieto on edelleenkin pimitettyä. Että onko ollut mahdollista, että tällainen operaatio on ollut käynnissä ilman, että Suomen hallinto olisi siitä tietoinen. Ensin hän oli sitä mieltä, että ei ole mahdollista. Ensin hän ajatteli, että varmasti Suomen johdon on pitänyt tietää, joka oli musta aika hurja ajatus, koska me ollaan kuitenkin tämän Seppo- ja Veikko-operaation aikana oltu todella vaarallisilla vesillä Neuvostoliiton kanssa. Ja musta se tuntuisi tosi hurjalta, että Suomen hallinto olisi siinä tilanteessa lähtenyt mukaan tai antanut vihreätä valoa sille, että Suomi olisi jotenkin enemmän osallisena näissä operaatioissa. Mutta Jeff piti sitä mahdollisena. Mutta sitten lopulta, kun me siinä käytiin sitä keskustelua, niin Jeff toisaalta päätyi myös sellaiseen pohdintaan, että ehkä nimenomaan ei olisi haluttu, että Suomen hallinto olisi tietoinen tällaisista, koska se oli hyvin mahdollista, että siellä Suomen hallinnossa oli soluttautuneita agentteja sitten Neuvostoliitolla.
0: Oho, tämä on aika hurja ajatus, kuten myös se, mitä Jeff miettii seuraavaksi.
4: I mean, it had to be done through the highest levels of the Finnish government. This is not some low-level thing.
0: Olemme koko ajan miettineet, että norjalaiset organisoivat näitä vakoiluoperaatioita, koska he halusivat tehdä itsensä hyödyllisiksi Naton muille jäsenvaltioille. Koska suomalaisilla oli paras kokemus Neuvostoliitossa tiedustelusta, norjalaiset värväsivät varsinaisiin käytännön vakoojahommiin suomalaisia. Ja nyt Jeff kääntää koko tämän kuvion päälaelleen.
4: No direct contact between CIA and the Finns, right? That's a possibility. It was done through the Norwegians. In fact, the more I think about it, that makes sense. No direct contact with the Finns.
0: Ehkäpä operaatiot olivat alun perin CIA:n ja Suomen tiedustelun yhteinen projekti, jossa mukana oli Suomen korkein poliittinen johto. Norjalaiset tarvittiin kuvion mukaan peitteeksi, jolla voitiin salata ja kiistää suomalaisten osallisuus. Ja sit Iida vielä summaa haastattelusta yhden seikan, joka niin monesti tulee vastaan, kun yrittää selvittää historian mysteereitä.
1: Tämä meidän operaatiohan on todella vanha, ja hän totesi, että on hyvin epätodennäköistä, että kukaan siihen osallistunut tiedusteluviranomainen tai agentti on enää hengissä. Eli sen pitäisi olla tavallaan niissä virallisissa historian papereissa, mistä me saataisiin se tieto.
2: Aivan. No, niin, hitsiläinen.

0: Oli ihan tosi kiinnostavaa kuulla, miten Yhdysvaltojen tiedustelussa mukana ollut ihminen näki tämän Veikon operaation. Juttelen Jeffin ajatuksista vielä Mikon kanssa. Varsinkin siitä, olisiko norjalaisten läsnäolo operaatiossa voinut olla vain peitettä suomalaisten ja CIA:n yhteistyölle. No, näin tämä ei kyllä näytä historiallisten lähteiden mukaan menevän, vaikka ajatus on kyllä tosi herkullinen. Mutta nyt takaisin Veikon ja Sepon vakoiluoperaatioon. Mä oon poliisin tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvalin kanssa huoneessa, jossa meitä ympäröi erilaiset kartat niin paperilla kuin tietokoneen ruudulla. Haluamme käydä vielä tarkemmin läpi sen reitin, minkä Seppo ja Veikko kulkivat vakoiluoperaatiossaan.
1: Tämä on ilmeisesti Sepon piirtämä tämmöiseen paperikarttaan tussilla piirtämä versiointi siitä, miten tämä on mennyt, joka me sitten on siirretty tuohon satelliittikuvalle.
2: Niin totta, mun piti kysyä, mistä sä oot saanut tämän kartan?
1: No tämä on saatu yhdeltä Sepon tuttavalta.
0: Eli siltä Mikon ystävältä, joka oli myös tuntenut Seppo Hännisen. Veikko ja Seppo aloittivat operaationsa ylittämällä Norjan ja Neuvostoliiton rajalla olevan Vuoremijoen. Tämä joki laskee Jäämereen. Ollaan siis todella pohjoisessa. Ylityskohdan lähin suurempi paikka on Norjan Kirkkoniemi. Katselemme kuvaa Vuoremijoesta. Joki ei ole kovin syvä. Sen ylitse voi kahlata. Rannalla kasvaa tunturikoivikkoa ja varpuja. Ympärillä kohoavat kallioiset tunturit. Kun tutkimme Sepon kartalle piirtämää reittiä, huomaamme monta vaaran paikkaa. Veikko ja Seppo näyttäisivät heti Neuvostoliiton puolelle astuttuaan nousseen puuttamalle avokalliolle. Tämä tuntuu meistä aivan liian riskialttiilta. Ehkäpä viiva on lipsahtanut kartassa väärään kohtaan.
1: Ja sen jälkeen sitten on ollut tuommoinen tien ylitys, joka tietysti heti on vaarallinen, mutta se on ehkä sinänsä, se sopii järkeen, että on haluttu ylittää se tie tuommoiselta kohdalta, jossa se tielinja ei ole rajansuuntainen. Koska tämmöinen rajansuuntainen tielinja, jossa se tie nimittäin kääntyy tuossa hetken päästä ja se kulkee suoraan tuon rajan kanssa samaan suuntaan. Ja siinä on pitkä suora ja toihan on niin kuin luonnollinen valvontalinja.
0: Sepon ja Veikon kulkema matka ei ole kovin pitkä, noin 11 kilometriä. Silti näin lyhyelle matkalle mahtuu useita riskialttiita paikkoja. Mikon huomio kiinnittyy erityisesti matkan määränpäähän, pakettien kätköpaikkaan Petsamon maantien varressa.
1: Eli silleen pitäisi pystyä se oma toiminnanvapaus säilyttämään, että ei saisi olla niin kuin kahden vesistön välissä tai kahden muun kulkuesteen välissä. Se mua tässä vähän hämmentää tässä kartassa, että tämä paikka, mihin nämä on päätetty tuodakin sitten lopulta nämä paketit, niin se jää niin kuin tien ja suhteellisen suuren järven väliin. Sitten joutuu kulkemaan tuommoista käytävää jonkun matkaa. Se on riskaapelipaikka. Jos tuossa tulee havaituksi, niin mihin päin siitä voi lähteä?
0: Sepon ja Veikon kulkema reitti on selkeästi lyhin reitti kätköpaikalle, mutta heillä olisi voinut olla toinenkin mahdollisuus. Jos he olisivat lähteneet hiukan lännempää, he olisivat voineet välttää vaaran paikat, varsinkin tiet. Matka olisi ollut tällöin pidempi, mutta turvallisempi. Mutta ehkäpä Sepolle ja Veikolle oli luvattu, että tämä riskialttiimpi reitti on turvallinen. Nyt tiedämme, että näin ei ollut. Musta on todella erikoista, että tämä syrjäinen pohjoinen kolkka on ollut kylmässä sodassa suurvaltojen mielenkiinnon hotspot. Mutta kun mä kuuntelen nyt Mikkoa, mä alan tajuta Kuolaniemimaan merkityksen. Ensimmäisenä Mikko nostaa esille alueen nikkelivarannot, jotka on tärkeät Venäjän metalli- ja terästeollisuudelle niin kylmän sodan aikana kuin nykyään. Sitten Mikko mainitsee Jäämeren satamat.
1: Se on sillä tavalla vielä tälleen sotilaspoliittisesti tärkeää, että joutuupa Venäjä oikeastaan minkälaisen sodan osapuoleksi tahansa, niin sillä on riskinä se, että Turkki sulkee Turkin salmet ja Itämeren käyttö estyy Pietari, Kaliningrad, Suomenlahden pohjukassa oleva Pietari, ja niin kuin, että ei ole toiminnanvapautta enää Itämerellä, niin sitä kautta Venäjälle niin kauppamerenkulun kannalta kuin sitten merivoimien toiminnanvapauden kannalta ne pohjoisen jäämeren satamat on hirvittävän tärkeitä.
0: Nyt Mikko nostaa esille jotain todella kylmäävää. Saman asian, mitä myös Jeff Stein pohti.
1: Kun sieltä pohjoisen laivaston siihen kuuluu sukellusveneitä, joilla on ydinaseiden käyttökyky, niin se on Venäjän ydinasepelotteelle niin sanotulle ydinase-triadille ihan hirveän tärkeä paikka.
0: Ydinase oli niin kylmän sodan aikana kuin nykypäivänäkin suurin sotilaallinen pelote. Ase, jolla on mahdollista saada aikaan täydellinen maailmanlaajuinen tuho. Ydinase-triadin idea on se, että ydinaseita pitää pystyä käyttämään kolmella eri tavalla. Mannerten välisellä ohjuksella, sukellusveneestä ja lentokoneista. Tämä tilanne takaa kauhun tasapainon, jossa ydinsodan aloittaja ei pysty ensi iskulla tuhoamaan kaikkia vastustajan ydinaseita, vaan vastustajalla on mahdollisuus iskeä takaisin yhtä kuolettavasti.
3: Jos mietitään, miten isossa pelissä nämä suomalaiset pojat olivat mukana, niin kun molemmat suuret blokit, niin itä kuin länsi seurasivat valtavasti sitä, että minkälaiseksi toisen ydin teknologia ja sitä myötä ydinaseen käyttömahdollisuudet voivat kehittyä. Ja nyt jos mietitään tätä Kuolanniemimaata ja tämän merkitystä, niin se on niin kuin lähimpiä paikkoja Neuvostoliitosta nyt Yhdysvaltoihin nähden. Jotenka se että minkälaista konekalustoa, ensinnäkin kuinka pitkät on kiitotiet, minkälaista kalustoa voi nousta miltäkin lentokentältä, niin se on kiinnostanut tuolloin kylmän sodan alkuvaiheessa jo varsin paljon. Ja sitten se äsken mainitut ne ydinsukellusveneet, jotka sitten ryhtyivät toimimaan sieltä pohjoisen laivaston tukikohdista, niin ne on sitten ollut siinä kylmän sodan mittaan se toinen juttu. Mutta niin kuin tuossa ihan alkuvaiheessa vielä enempi on ollut tietenkin se ylipäänsä Neuvostoliiton ydinaseen kehittäminen, eli se, että minkälaisia koeräjäytyksiä siellä on tehty ja missä, niin siitä on kerännyt länsiblokki ja CIA hyvin paljon tietoa.
0: En voi olla nyt miettimättä, mitä Jeff Stein spekuloi. Olisiko Veikon ja Sepon viemät paketit voineet sisältää jotain ydinaseisiin liittyvää teknologiaa, kuten mittalaitteita, joilla olisi voinut havaita ydinaseiden säilytyspaikkoja? Uskomatonta, mutta tämä teoria alkaa kuulostaa aivan mahdolliselle. Olen matkalla Saarijärvelle tapaamaan Kirsi Pollaria. Saavun rauhalliseen pikkukaupunkiin Keski-Suomessa. Kävelen kauniin punaisen puukirkon ohi ja mietin samalla, kävelenkö samoja katuja kuin Veikko noin 70 vuotta sitten. Kirsi saapuu minua vastaan ja vaikuttaa heti tosi lämminhenkiseltä ja puhelijalta. Kirsin isä on Veikko Kastolahti, joka sopisi täydellisesti etsimäksemme Veikoksi. Veikko Kastolahdessa yhdistyy todella moni johtolangoistamme. Aloitamme siitä, että Veikko oli lähtöisin Karjalasta ja päätynyt asumaan Salmin lastenkotiin Saarijärvelle. Tämä selittäisi täydellisesti sen ristiriidan, miksi saarijärveläinen nuori mies on puhunut karjalaisittain.
2: Meillä jo aika pitkäkin aika tuli vinkki tästä Salmin lastenkodista, joka on sodan aikana muuttanut tänne Saarijärvelle, niin sieltä varmasti on... He lapset ovat varmasti puhuneet hyvin karjalaisittain. Niin sieltä sitten löydettiin tämä sun isä, eli Veikko Kastolahti. Mm-hmm. Niin kuin paljon, tiedätkö kuin paljon sun isän lapsuudesta ja tommosista?
4: Haluaisin tietää enemmän ja harmittaa hirveästi, että en ole kysellyt, mutta itse asiassa kyllä mä tiedän jonkun verran ja hänen äitinsä on tullut Aunuksen Karjalasta Salmiin todennäköisesti 1919 paikkeilla.
0: Olenkin miettinyt, miten Veikko on jäänyt orvoksi. Ja nyt kun Kirsi kertoo siitä, tarina on tosi koskettava. Ensinnäkin Veikko oli avioton lapsi.
4: Isän isä on tämä Yrjö Matsson tiettävästi. Ei ole tosiaan mitenkään niin kuin tunnustettu eikä virallisesti, mutta että tieto olisi, että hän on se isä ja hän kaatui talvisodassa sitten tammikuussa 1940. Ja tämä äiti kuoli joskus, siitä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on luultavasti ollut joskus 37 tai isä on ollut 6-vuotias silloin.
2: Niin sitä mä mietin, että hän on ollut varmaan tosi nuori silloin.
4: Joo, ja hän on kertonut vaimolleen Sallille, että hän polkupyörällä meni sairaalaan äitiä katsomaan. Ja äiti näytti enkeliltä.
0: Kuinka surullista. On tosi vaikea kuvitella, kuinka hankalaa orpolapsen elämä on ollut 1930-luvulla sodan uhan alla.
4: Sitten hän päätyi sen jälkeen semmoiseen isoon taloon, mutta siellä häntä kohdeltiin hyvin huonosti. Hän oli hyvin vilkas, tai mä voin kuvitella, että hän oli vilkas aikuisena, niin mä voin kuvitella, että hän on ollut vilkas lapsi myöskin, niin häntä rangaistiin siellä aika paljon. Ja sieltä sitten sosiaaliviranomaiset puuttui ja hänet haettiin pois sieltä. Ja olin siellä Manssilassa lastenkodissa sitten jonkin aikaa.
0: Tuolta Manssilan, eli Salmin lastenkodista, Veikon isän äiti, Pelagia, hakee Veikon asumaan luokseen. He lähtevät sodan alta evakkoon Suomeen, mutta sitten Veikkoa kohtaa uusi suru. Mummokin kuolee.
4: Isä jäi sitten tämän miesystävän kanssa ensin alkuun, mutta että sitten oli ilmeisesti, oliko tämä kiertävä kauppias tai jotakin, niin ei hän tämmöistä poikaa voinut kuljettaa mukanaan, niin hän toi sitten isän tänne Salmin lastenkotiin Saarijärvelle.
2: Kertooko sun isä sieltä lastenkodista jotain muita tarinoita, että millaista siellä se elämä oli?
4: No ilmeisesti kuri on ollut aika kova ja sitten ruokaa ei välttämättä ollut tarpeeksi, että he oli aika nälkäisiä. Sitten kun oli nälkä, niin sitten ne oli keksinyt semmoisenkin jutun, että kun siellä oli tämä johtaja Tarja keittäjä, niin kaikki lapset huuti, että potsi karkas. Ja potsi on sika, joka heillä oli. Ja sitten nämä kaksi lähti tietysti katsomaan, että missä se potsi on. Niin sillä aikaa nämä lapset kävi siellä keittiössä vähän varkaissa. Saivat vähän lisää muonaa, mutta varmaan saivat myöskin jotakin muutakin siitä, luulisin, en tiedä.
0: Kuten Kirsi on jo useaan otteeseen kertonut, oli hänen isänsä vilkas lapsi. Niin vilkas, että hän joutuu ongelmiin myös lastenkodissa Saarijärvellä. Ja nyt Veikon elämä saa käänteen. Ja nimenomaan sellaisen käänteen, joka sai mut ja Mikon epäilemään, että hänen täytyy olla vakoja Veikkomme.
4: Isä oli lähtenyt luvatta elokuviin.
2: Okei.
4: Ja lastenkodin johtajatar oli lukinut ovet ja laittanut tavarat ulos.
2: Oho, oikeasti?
4: Joo. Ja isä sitten oli mennyt yhteen isoon taloon siellä Rahkolan kylällä ja kysynyt, että pääsisikö rengiksi. Ja pääsi ja asui siellä aitassa. Mutta sitten tämä lastenkodin johtajatar mahdollisesti tuli niinku vähän katuma päälle ja hän oli käynyt sitten, kun talvi rupesi tulemaan, niin puhumassa tälle Arno Tavailalle, jolla oli siis muitakin näitä lapsia siellä omassa kodissaan ollut.
2: Okei.
4: Ja oli ehkä silloinkin, mä en tiedä tarkalleen sitä, mutta kuitenkin, niin hän kävi puhumassa tälle Arnolle, että voisiko hän ottaa tämän pojan.
2: Niin aivan. Tai
4: niin, isähän oli jo kuitenkin silloin 15, kohan hän oli jo.
2: Aivan, aivan.
4: Ja Arno oli ottanut, mutta edellyttänyt, että koulua pitää käydä ja oli järjestänyt isälle oppikouluun vapaa-oppilaspaikan ja tuki sitä koulunkäyntiä niin kuin monella tapaa. Että, ja oli niin kuin isälle hirveän tärkeä ihminen tämä Arno ja myöskin vaimonsa Vuokko. Ja sitten heidän tämä poika Heikki oli niin kuin tavallaan kasvinkumppanina siinä.
0: Nimittäin Seppo Hänninen on kertonut, että etsimämme Veikon isä oli suojeluskunta upseeri ja mukana asekätkennässä. Ja Arno Tavaila, jonka kasvatti lapseksi Veikko Kastolahti päätyi, oli juuri tällainen henkilö. Mutta koska Veikko Kastolahti ei kuollut 1951 Vuoremin jokeen, Mikolle tuli mieleen hurja ajatus. Olisiko joku toinen lastenkodin lapsista voinut alkaa esiintyä Veikko Kastolahtena? Ja äsken Kirsi just kertoi, että Tavailan perheessä oli ollut muitakin näitä lastenkodin lapsia. Kiinnostavaa.
2: Sä sanoit, että siellä oli ehkä muitakin.
4: Joo, mulla ei ollut siitä niinku tietoa itsellä, mutta sitten kun Mikko otti yhteyttä ja rupesi kyselemään, niin mä sitten olin yhteydessä Salliin tähän isän vaimoon ja hän tiesi.
2: Aivan.
4: Näistä ja hän tiesi joitakin nimiäkin sieltä ja semmoinen yksi mahdollinen oli sitten, joka aika monta näistä Salli oli tavannut, eli he eivät ole kuolleet.
2: Silloin 51 kyllä.
4: Niin. Mutta sitten oli isä kertonut tämmöisestä Oliko hänen nimensä ehkä ollut Viki tai joku tämmöinen, joka oli vähän semmoinen vilkkaan sorttinen myös ollut ja tämmöinen vähän meneväinen ja ymmärsin, että hän oli lähtenyt sitten jonnekin, mutta en tiedä.
0: Siis mitä? Toinen kasvatti poika Viki Tavailan perheessä ja sitten tämä poika on lähtenyt jonnekin. Nyt alkaa taas polttaa. Meillä on viimein lista lastenkodissa olleista lapsista. Voisiko sieltä löytyä tämä Viki? Mutta joka tapauksessa selvää on, että Veikko Kastolahti ei ole etsimämme Veikko, vaikka lähes kaikki johtolangat yhdistyvät hänessä. Mutta koko ajan vaikuttaa entistä todennäköisemmälle, että etsimämme Veikko on esiintynyt hänenä. Tutkintaa täytyy jatkaa.
4: Se olisi tosi ihana, kun se selviäisi.
2: Niin, on tämä jotenkin jännä tähän mysteeriä sitten, että tämä Saarijärvi tähän tälleen kietoutuu. Mm. Että
4: toivotaan.
0: Olen jälleen Kansallisarkistossa. Tällä kertaa kuvaan Kontiolahden varuskunnan palvelukseen astuneiden listoja vuodesta 1947 vuoteen 1950. Nimiä on satoja. Plärään näitä läpi siksi, että yksi Sepolta saaduista johtolangoista oli se, että Veikko olisi tehnyt asepalveluksensa juuri täällä. Tämä alkaa nyt olla viimeisiä mahdollisuuksia me päästä Veikon jäljille. En uskalla ottaa ylös vain Veikkoja. Onhan mahdollista, että etsimämme Veikko on toiminut salanimellä. Seuraavaksi muutan nämä valokuvatut sivut tekstimuotoon. Ja nyt mun ja Mikon edessä on 99 sivua pitkä tiedosto nimiä. Mua alkaa jännittää. Nyt me viimein alamme vertaamaan näitä erilaisiin nimiin, joita olemme saaneet haltumme. Ensimmäisenä tietenkin Salmin lastenkodin lapset. Sitten erilaisten vinkkien perusteella tulleet nimet. Jos saamme näistä nimistä matchin, eli löydämme listallamme olevan henkilön myös Kontiolahden varusmiehistä, voi käsissämme olla viimein oikea Veikko. Mutta kukaan Salmin lastenkodin pojista ei tuota osumaa. Ei myöskään ne kiinnostavat suvut ja nimet, joihin olemme törmänneet tutkimustemme kautta. Avaan sähköpostin, jossa eräs Veikon mysteerin selvittämisestä innostunut henkilö on kaivannut mulle erilaisia Saarijärvellä olleita karjalaisia nuoria. Kymmenien pettymysten jälkeen en jaksa enää juurikaan toivoa osumaa, ja sitten.
2: Kalevi Repo ja Repo Unto Armas. Meillä on mätsi!
1: No nyt on aika hyvä.
2: Ja hän olisi 47.
1: Se sopisi kyllä.
2: Ollut tuolla.
1: Niin, kyllä se, kun tuohan sanoo tuo, niin Veikkohan, tai siis tuo Seppo sanoi, että Veikko oli häntä ehkä muutaman vuoden vanhempi.
0: Jälleen kerran meillä on käsissämme uusi kiinnostava henkilö. Voisiko hän viimeinkin olla etsimämme Veikko? Anna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammaier.